0: unom kwani litnak putmana tai matoi sakru kupin rtsaklik put takwam ejuktoi asakhluni pikta khatra yuk asiri hunga kwanguta ni chuit khulugani kwat ila put Aya hilara putit lini tukta sikhtak tukhutang pilarit. Kwan kutatakunto ya singinakin ram tapistigan yuk tunayuk tukta. Iti ku tamana kwan ikistiki ya rak. Atung nak khatak nak kuk. Iti kutay tamaskuita umiyok tukatin akasatim kutkan tukhut. Umiyoktik tukhlugu huqtad damasgon. Kwaadn samqan kuma una aknik tiqaqa. Jodn huqtagwa miyuktaq tauna. Umiyoktik suhungawq. Ki umiktam qanx baylikmi. Qanx gani yubriqaqlugi. Jodn doya yuqtaqa yub. Asilgai gudig lindlgai huangubni zabx naqsaqluni. Daggun zabx nauna gudja li tsukunga luugu. Huing ayagioni su huiakkar saqtoa. Daggwaam eduktoi damana akka saqtadit kiitksain uhtun ayuk. Kuzalili kudo magun kuya kion mukdi takto tawam ping na tuktuk kunta asiri kunga ukut tama kun kisiki yak ilam niktamas kuitnik mikilingut aknis kinagi ang ayoka putumi ukatun nang kinagi Ila put, frenta put, aknik gnaki umiukwatun, wasja wasamtun. Tamma kun tamma kistiki sikput, ilamtnik adlai kutsikuk. Angliri sikput, snilputi ayakioni kuingasu, angliri samni, tiulikin kutsiutni uktsungkama. Dodn doi ayw clymni fangwda mae madwm nasdi ni. Eidwch doi a syng naglyg jac nag jac fyrwlw ni binachgwg. Illai dallu yw da apchaglwgw bing na dwglw ni. Doi alach gac yng Nghymru. Da ma na llw drali eidwch doi dodn Fichtigi agaq. Dagaqi agaq ilamnig. Dagumju dagi agaqlu. Damagu twangu dalidju gungabud. Miklimni damamda adawdi jatuglu da gwanegwa. Umioch tagumda. Jalidju berlugu. Jalidju berlugu lidlchwt. Dovidoi ahulak chidu daguya nakwa kaya gawlgha fwakta. Now.
1: Oh, good morning.
0: Good morning.
1: Yeah, I shitan a partner and shitzali a silga mkunna kukta mkpilut kta makhtkut. KYUK mishu ni chugunilavit. Ja, tiw gachlygu aga yn gwya wiklygu a gach mwm kwan I jiggi mam da rynig dar am ag unnom ga a da rynig man na sig a udu malu gwaadung yn agna arabud. Ja, tiw gachlygu a wgwnyg dutgar am rynig hwi maan yang lichor rynig kwan I wbach bairi mwnyg a Nemuna samun kakum toi nei peraklu kwa niikwa. Maa niang lishogun kui kala hut kshagluk angli tak angli ang angli wat hagni kala u tak suk pil khom kuk ka a ika yuri yaram a akuing nan agni ang jiri ka gni akuing nan agni ka ka khuyaram ka ika yul ra su ika yus kluk a totn kala utlam kuk Kotten mani numini mant lasrumkhni khani uptksarakhama amakhlata taiwakhsuni aptlara ngachaka tausin toy kan kan uta kamku nokhti galam kushu ika yoyu miling khama nokhti galamku Button Bertanga. Do you need help? I call you student. I'm a lachka. Toy Malik Sos, Sabunan Lunitoy. What now at the new week? And she toy, I call you so toy. She gave up so good. It could up so good to them. Toy, sir. Unakhani and Tim Takhani Yang Li Rasamani Kuli Ra Ang Yayak Taku Kaksutama Nakhuyum Yak Lakha Ukun Sutut Haram Nunkhani Kalam Chitkaksuku Awutun Toy Train Atun Kalam Kul Kalam Chast Nayuksuni Kotten Dolchen und Dank, Schuku. Büchung akan, Ika, Jus, Schuku, was bist du, was kann, I'm sorry, Kotten. Akling, bis Ika, Jus, Ika, Klinnam, kun, heavy, oh, bis du, Ika, Klinnam. Dort, Nang, Ang, Ma, Yang, Liri, Ludwig, Kagani, Schuking, Dank, Haka, Machtna, Jack, Sarah, Kama, Kagani, Latemni, ай гхлут кика юлла кала гхна а гхту сам хлутой ап хлуни чалиа макхлат чам хлалитин хчит чам хлали чакан хчит но мора каматой I'm going to go play out дот дот пар хлут I'm going to go play акку яка тахтук дой ай хлут дой акку я хлут Totten, Kala, Ruti, Madrid, Kotten. Unamaklet, Abraun Rutu, Luni, Mik, Kotten, Mikko, da, Mikko, Koschuka, Aya, Totten, Dolbergsen, darum. Umkoni, Antima Kuli, Ran Koni, Kotten Tamakunka, Akum Kosuk Kalak Kuli, Rakam Kukoni, Angiaya Ramktaku Kamksu, Umangiaya Ramika, Yuluku Mikinukumi Unataku Kak, Kotten Nikuli Kalaranka, Kakan Rukaluk. Mikin spit ika yuch bauten. Dort kann gut lang. Dort ging und da am Schröcker. Gut mal in der Lucita macht sie mal nicht sagt die Milani. Nicht und in Rita. Gut mal in der Lucita nicht sie nicht die sie tun. God bless you all.
0: Oh ja, na tak. Angelisatsch ba. Da hat sich gerade am
2: Ja, kanak kulkas kami kutoy, taring kutakka kuingatutoy tutkakam nik may ikayok paukluteng kalakutakluki ayokutan ka ukut tutkakan ka nasun kanhutlakan ka huatan kuingatutay kuskuma Kwangtun asam yum kalagos ngaytasi ni dakakpit ng kanhut lamsi.
0: Hello.
3: Good morning, Mary.
0: Good morning.
3: Taunasu Ipan Mitakam Kwanifni Chukuniluta. Uyana Tauna Kasasunitoni. Mitakam Kasasunini Kasasunitoni. Good morning, Agluchi Suni Chunilani Tamakti. Back in Kasikilum Ekin Spurlin. Yuhtun akhalra ya ni chukni khamta kinun khputan asagalu kupitukut ya a akhkuto parent taput umyak laga putchi umke tang wasput mom and dad tang waswaput ayu kutchit toasu khankuta ай пангам тачали хуанихва ихнянта хуинга хохатн питаахилла а акка ихнема тангварлуккитга аллаутимтун хуинга мама тэпи маллу пилахханк тангварлуммник я хатнаюкнгамта каалалхтукутте ютхани Ашилгаанк нитскумаалаамтки хуаллуккаатуатн пиккумта ашилкнани пиллхкам канлахтукут я а макутха микилингут мулнганеккинниут ханихтай сангатахлууни пиллгаа мулнганеккут сангатахлууниуна микилингуктан катахлаа Kuat naik kengkama, toy su, ikhneput, tamas kui tak tuakin kaput, kuinga kuat nsih lo kuat mihwa, toy su, umyakt kugakama kuat asagak taklu nato umyakt klakdukut, ukut kani ikhnean ka. Кинхамки а пинагилгатой ай панлахтоо ауйтан хло хатнаюкнхма анлах анлахтоо пинахаа камиуна ктуннераккуалпаниллут ай панлахтоо тоайсу ай пайк кинкахкаапут ихнамчтумтуу питарлуки Imutstum toya kutum takahanak shooting toya kan chukuragas takwato takwitni. Uku haulrit ningau haulrit su. Ikhneputawe kan shumtun kin kumtki. Tama kukhai pait kin kakakaput. Kanumt ngumk. Ахтах лугу канстах пут мориксуку тоайсу а миклингут макут насуннериттут насуннериттут макут миклингут саангерлутин маайтахиитсерит кинуунх пут уммиаккалаарх пут таанга валх пут атуулх путлу кил аваабут лингхама мауатинун Tujuh yang tu keluar kaya semegini. Tony Tony nani wita lu. Tuai tu, agum kasaya kau tahu yang seni kelimu kuna. Doktor Foraz kau three yang nani mai tahisum. таум тоами кашаягаа унхами тан хминэччуу кашхаангатиуккхлаасиссмаан акуукхлаасуугум кунтлууккхлаа тоаттан хактан шаксистаннаа таум тоатн томиклингум луулхлаасуугум кун тоахтангахиуккпааллаккиинга микиллингууяаксуми кашаягаактаулунитаа хоньхтан шалтаарлугхуинга тиунгани яттуатн пепштилхунга томтумани маникашигум нуна питтэрми унктарлум итсаалиахуна микиллангоқ тан хакаамеаттавай тохтан чиуани тамтуккин каппиласрейт микиллингумууммуллаагартаангаттуулеқалаарсу Mit so kurz zu was 2, 3, 4. Aber dann haben wir uns alle durch die Leitung und kontrolliert, da ja auch hat ein Bergchen. Nun ab ich doch mir wohne. Dort und da bist du an Rotkluge. Dort zu meine Kaschichelunge. Auch uns alle mit Lingum 5, 6, 7. Амьяхлууни хануттай тан хакаанаатой тан тулитчун пеэрсуа тан хакаанаатой хэмэнухаагартарсаарсуаттай тоохтангим тан туккатиунгани тигууллерлаа тан хиерлисаммаан уккумиунгулун акулахайтсаармиун уртаарнамикиллинеқ тан хакаанаатой хэмэн ухаагарсуат тигууллерлаауаанга хаттахлаа ирууркун маахун тоайшу уммиартаарсоохат микиллин уутмакутиут такнарт насуннериттай туммиуххайт тоатн той микиллин умпичэкхэк кингоани уммиартаарлаат уммиартаарлассуунгахват микиллин уутхаттамакут насуннерилаамэн такнарт таюуккутси уммиаарисмикхэ насуннерилаамэн Tuo kymikliinuta kutsuttiin, mä kuumien uluni, haitsaamien uluni, takua mukuna. Mä tuumkan pankkanalla, mikliinut nasun rittäit, kun umjohpu tai ukotsekutsu. Ja tuo tuntui, nankan rinnin ranta, äkkyisimmät kantaa lähtökutuani, kiitak. Äkkyispumas reuna. Кинка атхолуку пиннаартукут унгуакаарлимми чалииллуакуна анрутка микиллингуут налунгиккиннаат манна уммиоорпут аиуокутерпуту тоатн то микиллингуум таангертиккиннааккут тоатн то микиллиун кримай пингааюмик тоат насчиуфунга тоай сутсалиа Kermitsemitsitsäviä, kummikin ujaa kastaraa ja rämpäri. Tuuahdui. Tuon saa kastaa tasuja. Tuohtan kuinka aannat lakkeina tangvasim. Tanghakaan jätä usaa kastaa huonaa hiukpääraksoa. Tangmakut mikillin uksu. Ukkoajun näit pääsinnyt. Ajukkutin tak. Мэсэтаяксиот микиллингуугаатва яаматтунгам канкналлуа микиллингуут насунриллааттахук китакква уннаам такнеритаяггиат микиллингуугаатлу уннаам гашхилиутин хулиахтит китакква бай
2: Oyana umyak lugu samaguna in kritsami hospitalami lapimi witainan ni nunalut tangkamatsannanun akumga tangagni akumga rektukulo doilu alat asamiut itagalut tali doani sanimtni akumlutun kanlikut Sahlo tahtau kukluttoi nunarikut kaavuna alpaanilu anniahtokulut kauai
4: Trusted friend, thank you. Tamakunun
2: ангут ксугнаати халаагут ксугуптэ китэкам интернетани тамана танхулаан асы асын редок тамана кхтигутн кхтиккин редутн тоотн билхбгун тамана ангут ксунгартаагаарлу
0: Ya toy aku na pani pak tak na si kata si nakwani pa kuya nakwasi ang di asuk pa kisi kuya kaman na tamas kuit nun ayoko akat sa di akat sa kisi kuya mikilingo doon ayoko ako kuto